di sam no mane se na me hunu obofo ahoden fro bi a wote ni kasea tia mu se why na ofata se obue e mu manu na wote nso anu nso na obiere ni asoro ana asase so ana asase ase a obetumi abue e mu manu ana

afede wanya bambofu okura bansiri okura bodia okura motukumebi ya wanya ndasuse afede wanya bambofu papepi afe epa ne sei no defu owosi kapepi asitam papi atwa afesu eshia faremfu ono utumi wumpetu ya

jump. Me na mi ayera wa se sa mi di na mi ya. Wa se sa mi di. Wa ma ten fire ma flower me ni. Oh, ti mi pa mi di. Mi pa mi di. Na wa mi se yo. Na si blaze.